0: Ndizo nadi mulavi na zina home kamuri mwezi wakonisa kusara suri. Zefa kumutundu kwako ukuona kudini ngondava jondende.
1: Kumutundu kwangu ngondava inyoka jokuenda ajirepi kubata kuna vazinji. Vazinji wakonisa kubateka nundende na zina malaria ngondava yukuma yukuanika matoro kana mutunga jukwanisa kubara na matoro mundomo joshivi yako tiruma. Kana tukwanisa kujivirira ndindo ndoyo ngokufuka chijuya musiku mwese kuti titame kubayiwa na mutunga.
0: Ndizvo nadi Zefa, tinodikana kufuka chijuya, tinodikana kujivirira zvokushoni ngondava ndenda iyi.
1: Kwanawo kwako mudunhu wangu kumutundu kaunogarara ndenda kana jinowanika ngondava yokumwa yokusvipa ukujona kudini.
0: Varipo vamweni vakubatika, varipo vamweni vasikaripi kubatika. Zefa, tinomona kudini mudoni wedu wabatika nondenda yomundani.
1: Tinomona ngokuenda kumucharota nguva yese, tinomona ngokuirucha ngokupisa muviri nezvimwenye. Tingavana kuti mudoni wedu anazvo zvitatidzo izvi, tinodikana kumutwara ngokukasa kuenda naena kunyumba yehomwe. Wari zvino Sofia, tinodikana kuenda kupirikira chimumbo chokupedzisira. Sure kwechimumbo tinopirikira mulavu nazina chingano. Pirikira nushoni.

0: Ana! Ana! Wapera kuzvinasirira tipinde!
1: Alima! Samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira! Ndiri kutsvanga foya rangu basi!
0: Ana! Ndini yona narikurira kudeya?
2: Alima! Kuna njiku ena norira maningi!
0: Kave taena arikuzwa nchalo?
2: Haiwa! Uwe mwakushoni zamo!
0: Ana! Ena kurira kudeya, asivyo biresi. Ndisiye ndi mubati. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai basi chimezu chokunyara.
2: Wakama kurira.
0: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumtati jarudo no lufaro basi.
2: Alima. Inini andina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningi kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondava ngozvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pomwe nokumupeke jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
2: Zvina shwiro zvaunonangaro basa mwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka. Ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Pangari unorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngariese iwanoda, mwanako waku vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiyani asikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutaticha rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha.
4: Shamwari jangu, pregirani muzvipiri zvese chirongwa chendumure kubvira nguva sera nemakumaviro museswa pano paradio Mozambique musepevesare sofala tiritese shamwari jangu.